kabeh kaya diliputi kraton. Gone nyandang nganggo kaya ngono.